0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

ønsker jeg deg hjertelig velkommen til en ny musikktime. Jeg åpner med melodien. Vi skal gå hen i hen med en Ole Stillman, og skal fortsette med Amazing Race, The Statler Brothers. Kos deg da!

0: tur skal vi spille litt lokalt her, nemlig han Jan Høyland med melodien Butterfly.
1: Ingen vind, ingen sol varmer mer. Det er trist, det er tomt,

Så skal vi ta turen over til Texas. Og der plukte ut en dame, en riktig sånn boogie-woogie-pianist-dame. Hun heter Katie Webster, og melodien jeg har plukket ut det Katie Lee.

Ja, da vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Og jeg håper dere har kost dere med den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil takke for meg med en melodi til. Og da har jeg funnet ut at jeg skal ha en norsk blues-melodi. En rolig en. Og da har jeg plukket ut, jeg mener det, den Norges beste bluesorkester, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters fra Oslo Lillestrøm-området. Og melodien er Junkie for You Love. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med en god og gammel, The Maguire Sisters, Do You Love Me Like You Kiss Me. Elsker du meg på den måten som du kysser meg? Og så snur de på deg, eller kysser du meg sånn så du elsker meg? Mener du alt du sier, eller sier du alt du mener? Sånn holder de på hele sangen og snur på dette her. Så nå kommer Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?

Traversy Rockkvintetten, det med Living Next Door to Alice på norsk. Og den nydelige versjonen, synes jeg. Så har jeg nå funnet en franske. Har i dag valgt ut Sylvie Vartan med La Plus Belle pour aller danser.

Sylvie Vartanen med La plus belle pour aller danser. Den vakreste til å danse. Så har jeg også funnet en tyske nå da, I samme slengen, og da har jeg funnet Michael Heck med Kom mit mir nach Blue Hawaii.

og Mikael hekte med kommet mer nach Blue Hawaii. Kom med meg til Hawaii. Du og meg skal kose oss der I de flotte strendene og det flotte været. Så kommer Debbie nå med I Love You So.

var Joanna Field der med Come What May. Kom det så vil, så lenge vi to elsker hverandre, så bryr meg ikke at jeg får komme hva som vil. Så kommer The Sons of Pioneers her med Don't Fence Me In.

Ja, det var Jim Reeves det. Waltzing on top of the world. Dansa på toppen av verden. Og hvis stjernen en million gitarer og månen den dame jeg elsker, så kan vi dansa I sammen på toppen av verden. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg I dag med Elvis Presley, I Got Lucky. Jeg var heldig. Nyd han og ha en herlig fin dag videre. Ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, det du fikser med.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Du Tom,
2: ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny Good Old Days her på Radio Kos. I studio i dag så det Terje.
1: Og Leif.
2: Og Odd.
0: Og Odd, ja. Da vi fulltallige i dag, det kjekt.
2: Ja.
0: Vi skal begynne i dag med en sang av en kar som heter Bobby Rydell. Jeg vet ikke om dere har hørt om han. Han kommer fra Pennsylvania, født i 1942, og døde i 2022, 79 år gammel. Han hadde en hit med en melodi som heter Sway i 1958 eller 1960. Grunnen til at jeg sier begge tal, og det er i en plass står det 58, og en plass står det 60. Det betyr ikke så mye.
1: Ja, ta midt i middel da.
0: Ja, ta midt i middel. 59.
1: Ja.
0: Den låten ble nummer 12 både i USA og i England.
1: Ja.
2: Jeg har med at den er altså utgitt i 54 år av Dean Martin.
0: Det har du sikkert rett i. Det, ja. Når du sier det, så blinker det noen lamper.
2: Det var godt å høre det.
0: Ja, ja. Da setter vi i gang den.
3: Stop.

0: sier du, Leif? Jeg synes The Beatles var bedre.
1: Ja, bedre den.
0: Ja, ja, er det.
2: Enig.
0: Så går vi videre med en gruppe som heter Herman's Hermits. Og du hadde funnet ut at de heter noe annet før?
2: Nei, det, vet du, det skal jeg rette opp. Det var denne sangen, den var utgitt av en gruppe som heter The Race i 1957.
0: Ja, ja. Hermes Hermits, de startet i Manchester i 1963 og holder på ennå. Leif, du har jo hørt de. De, ja. De var ikke de i Sandnes kultur.
1: Det var en Sandnes, ja. Det var en trommeslager som var 86 år der.
0: Ja.
1: Fantastisk. Ja. Det er utrolig.
0: Odd har valgt en melodi som heter Silhouettes, som kom i 65. Og den endte på femteplass i USA og tredjeplass i England. Har du noe mer å tilføye, Odd?
2: Nei.
0: Nei. Da setter vi i gang den.

0: Det var ikke typisk Gjeblebrothers, det der.
1: Det var ikke typisk. Det, og du hører det på lyden,
0: ja.
1: På opptakene, sånn, det er ikke amerikansk, det er typisk engelsk.
0: Ja,
1: og det kan veldig godt være at Hollywood-skuttene har lagt dette her. Det hørte sånn ut. Men nå vi må øve til noe helt annet, og det er en låt som du Odd har kommet med, så heter Mari og Ola.
2: De synger, det er et ekte par, det heter Bjørg og Per Gunnar, og de var utrolig populære på 50-tallet, og de hadde utrolig mange sanger med i ønskekonserten, ja. De var fra Fredrikstad. Jeg fant ut at Per Gunnar, han levde til 2014, og da var han 85 år gammel. Og de het Jensen, men jeg fant ingenting om hun...
1: Nei, jeg fant ikke heller ut hva tid den kom ut, det er bare bortsett fra det står 50-tallet.
2: Ja.
1: Ja. Da hører vi på den.

da skal vi videre med Hun Jeg her, med melodien Kanskje musikken lindrer. Og jeg tror det er Radio Kos det snakkes om her, for radiomusikken, det er god medisin. Den lindrer alt så vondt, sant?

second hand smoke, det veldig sånn passiv røyking, det går ut ifra. Jeg var borte I en knapp her, så beklager det at det var kommet litt ulyd. Men sånn det bare av og til. Og jeg har ikke lært meg å redigere disse programmer, så det får jeg lære, så skal jeg fikse sånt I fremtiden. Men vi skal nok en dame, Crystal Gayle, spilte I 2019 inn Hank Locklin sin Please Help Me, I'm Falling.

Neste artist, han startet så tidlig som i 1957, og holder på ennå i en alder av, når jeg lager dette programmet, 87 år. Han heter Bill Anderson, og kom ut med en låt som heter Sometimes i 1975, og der synger han i sammen med ei som heter Mary Lou Turner.

så er det Dwight Jochemsen tur. If There Was A Way heter albumet, og den kom i 1990, og jeg har valgt melodien The Distance Between You And Me.

Så kommer det nok en dame. Jeg har tog en del dame med i dag. Og hun heter Lacey J. Dalton. Hun kom i 1981 ut med albumet Taking It Easy. Og der tar vi titellåten.

så vil jeg slippe til Lori Morgan alene. Hun var jo med Pam Tillis og sang på denne her. Something in Red kom ut i 1991. Der har hun melodien Tears on My Pillow. Hun var jo, eller hun er samboer eller gifte med Sammy Kershaw, og var tidligere gifte med Keith Whitley.

Så skal vi en tur til Belgia, og da har jeg funnet frem et av de bedre rockorkesterene der nede, og de heter Big Problem Rockers, og melodien jeg har plukket ut If You Need Me.

Så skal vi over til Tyskland, og der har jeg funnet frem til en kar som heter Peter Tex. Han fantastisk god å spille saxofon, og her skal vi få han med melodien Golden Sax Dreams.

Ja, det er en fryd å høre på sånn et spill med saksofonist. Så skal vi over til Danmark. Det er et rockband som startet opp i 1980. Dansk Delta Crossband. Og her kommer de med din She Moves Me.

0: stopp, en som ringer her. Jeg må ta telefonen et øyeblikk. Ja. Ja, hallo? Hva sa de? Vent på oss? Ja, men vi jobber. Ja, vi også jobber, ja, nemlig. Nei, ikke tale om. Nei, farvel.
1: Hva var det for?
0: Ja, det var den nye naboen som har flyttet inn, han er Obersten. Han bare som å dempe oss.
1: Dempe oss?
0: Ja,
1: du på maten. Oberst?
0: Ja.
1: Det er det verste jeg har hørt.
0: Ja, da.
1: Kjør på, kom igjen. Full guffe. Full guffe. Stopp nå. Kom igjen.
0: Vi skal nemlig skarpere full til å stoppe oss.

0: Du kan dansa til radioen, og selvfølgelig så kan du dansa til radiokos når du måtte ønske. Vi skal, da det Sissel Kvambe.
1: Kvambe, ja. Ja.
0: Ja,
1: det var en Karl Åmot der, han ringde til oss og var i veldig godt humør han, for det om det regnet blåser på Jæren. Han hilser masse til oss i studio, og så hilser han til denne Olav og Berit, og alle som hører på ønsker alle en fin god kveld. Sissel Kvambe med mørketid. Vær så god.
0: Og nummer inn til studio 51 67 83 38.
1: Yes.

0: Der var god natt, min engel, mister jeg I det, Sonja.
1: Ja, da, det var det.
0: Skal vi ta Tahiti?
1: Ja, vi tar Tahiti nå. Og telefonnummer inn til oss, 51 67 83 38. To blir på radio koset der og venter på deg.
0: Hvem det som synger melodien om Tahiti?
1: Det H-treks med klubb det også. Ja, lokalt, veldig flotte.

0: Der fikk vi duo, Erlands, ja.
1: Ja.
0: I min drøm.
1: Ja.
0: Telefonnummer, Sonja.
1: 51 67 83 38. Hiv deg over telefonen og ring til oss, for det så koseligt.
0: Ja. Ja, men nå har ikke jeg noen mer ønsker jeg på lista mi, tror jeg.
1: Nei, men vi har fine musikk, for det bare å sette på noe.
0: ja, det selvfølgelig kan vi det. Det som jeg, rett og slett, vi har jo kjørt den vipsen et par ganger, og jeg tenker, vi må jo takke de som vipser og vil sponse oss frivilligt over på kontoerfaringen. De må vi jo takke.
1: De må vi takke. Vet du hva, det er så viktigt? For nå kan ikke jeg gjøre hvem dere er, så... Men jeg vet det mange snille lyttere som hjelper oss. Måned til måned så jeg så glad i Radio Kos. Så tusen takk skal dere ha, dere som vipser og setter inn på kontoen vår. Og på andre måter så glad i Radio Kos. Og tusen takk for dere ringer til oss og husker på oss. Dere så blie som har det så kjekt. Føler med en stor familie, Radio Kos familie.
0: Helt sant, Sonja. Helt sant. Men vi må ha litt mer musikk.
1: Det, mamma, hva setter du på nå?
0: Hva skal vi sette på da? Vi har jo så mye fint liggende.
1: Ja.
0: Så jeg tenker at vi kan ta med oss San Marino med Velkommen hjem.
1: Ja, den kan vi ta.

0: Der fikk vi Tor Vig I det, og Tor Vig, han vel også fra området her, ikke det sånn, ja?
1: Jo, han fra Jørpeland, han. Det trodde jeg du visste som gjorde.
0: Nei, ikke. Nå vet jeg det.
1: Ja, han fra Jørpeland, han. Og det kommer masse bra folk fra Jørpeland.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja da. Nå var det Andreas Horpestad. Han har bestilt James Lars med Laras Time. Og Connie Francis, Summer My Love. Han vil ha det etter hverandre, og det skal du heller få. Vær ja. Så god.
0: Hadde han noen hilsner?
1: Han hilser masse til meg og deg.
0: Ja.
1: Hilser tilbake med.
0: Det gjør man, vet du.
1: Ja.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.